Jako sam nekad prošao na Darmi Raben, na Bonsi Raben, sa veličivljom u nekri cijeli sa ovdje, pa znao sam da je bio taj Bonsi Raben, nego prije u Rosu.